Okay. Ewa na kabisa tuje kwa jezao machereno. Ni machi jaguzi chipe jugu ya Portugal. Ni chipe jugu ya Denmark. Machi kumechane. Abanuwa sebiba zabati ninduri butindu yumunsi. Ese ni Portugal, ese ni Denmark. Okay, abakunzi ba radio disi nizere ko mwiteguye nizere ko muri tayari nizere ko rwose ibintu byose ari sawa cyane. Okay, hanyuma mache kabisa.